Leia morgunen vid atter vi vikene, vi viko gjeste, viko spai og dagføringen. Viko gjesteren blev som 20 år gammel, han yngsta som nærgrant i vald beinleis i Løgtingje. Okkara viko gjester Bjørg Brindeldardøtter Ekholm. Gjervast av imerkingina hesa vikna hever Armgar Arke som legger vikene av skak. Og i dagføringen, her til eisne kan se at høyna mening, færa vi da vidtjera møvleikar og vansar vi vidløyje, her folk veri utvarstående og tokans ringja inn. Vikan og i morgen klokkan 12 til 12.

Ja, her var sannelige gauur fotter og ikkja Donnes. Hetta var så titelsangeren Frågor på det. Og jeg ser her nødtjå utgavene til Adamon som kom ut av Spotify fyrre Viko Sojane. Ja, her nekver ære gauur. Vi heva spalt omkrar som der hava leistgjive så lai så pø av pø. Men vi skulle høyra negra ærar nu i sendingene eisene. Og hesen her naste just ein tarra, det enda som behøves.

Ja, Lasse Stefans og Olle Jønsson, vi er som fra Løyka Valsenon, Drømmen om Elin. Og ni råkner vi at tid og ånder vi har svinka fram etter gulvenon og i valsande takton. Vi færa nu vujare vi gauon taunon tja kontrast, spar dina tårar.

Engle sjel, ja vækre tånar fra Kontiki. Teir og alt og gaur av padle og hava flere ferer veri av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Hitt orkestre som spalte leier kvölde hever ikkje som fullt orkestor veri og i fyrjum fyrr, men PK sjálfur hever veri vi ærare manning. Og at han har hentet en sannsyn vi PK som vi skulle høre nå. Hette var en av dem og mange og gode som tøvna av og hette kvølte av paddelen. Ja, så skulle vi høre et lydde prat vi PK. Men la dere her først høre i kjærlighet til det.

Ja, sanneliga vækrer og danselige tånar, du kom som en sommervind, vid hørt og her Bjørns orkester. Og i alt det vi kunne sige, vid halda fram just og i samme støyle, her ute Danny Strahet og Visex, som gjev og kun hentan kjenta og vækra tånan, hemlengtan.

Finska valsen har du vid her sjura strömlaika så latt av harmonikerna. Ja, ein gauar valsor. Og så til kjentar og gaua tånar fra Skandinavia. Teir er jo alt og gauar og danseliger. Hei, gamle venn.

Ari Jansson sang her så vekkort sumar natten syngur. Ja, og nu sånne dagen så så hessen så nevnte mamme dæveren. Ja, imsar meiningar om essar her dæanar mellom anna mamme dægen, omkur vil vera vi, at det mamme dæver kvønt dæ, men det gjer no anki om man eisene minnes til mammenar henda dægen, og i valest det negvar boketter som vera kjøptar og givnar henda dæ. Her så ein sankor som eit så, ikkje kanska just til mammena, men Arctic Band gjev okon hendan en stor bukett.